0: come from you.
1: Brutal. Soja. Ebesu.
2: Dasa.
1: Ebesu.
2: Dasa.
1: Doctor. Obinfo kwakuti nsalo ni.
2: Mhm.
1: Soja. Mhm. Ade bia me kan ho asem bia no se me experience bi da me kan chiro.
2: Okay.
1: Me me kwani ba. Mhm. My do more than 16 years.
2: Nkwa.
1: Me go experience.
2: Okay.
1: Ma ye fujuma ntimi nya me kan chiro.
2: Mhm.
1: Ade a kokoo ye ni kwadwuma ye ya parisa obe so fertilizer wo tiri so. Be ye 45 kilos.
2: Mhm.
1: Na wo de nam kokoo ase. So kwa kopete.
2: Mhm.
1: Doctor say what